0: הפקחון לאחד, יגושה הקרדים, ואילה הולדת, היה, אולי כאיזה גניסה, אולי כאיזה כל המתנה הדעת.
1: יהי ננו, נתך מנהי פעמוי אינט?
0: אפה פעמוי אינט. אפה פעמוי אינט,
1: Writing Pongo's Joe Orleus, yeah, he do a kekwinda.